نمسي باريس نيوالو يا دلانا ايكي ابسوري ريديو آواز تاجيك اور ابھی ہم نے طے کیا کہ آپ کو تاجکستان کے ایک مہان ہیرو نصرت اللہ مخصوم کے جیون کے بارے میں پرستاو کریں گے ہمارے ساتھ رہیں نصرت اللہ مخصوم تاجک رش کے مہان اور سامانیت ویکتیوں میں سے ایک تھے وہ ان مہان نیتاؤں میں شامل تھے جنہوں نے تاجک رجا کی ستھاپنا رشی ہتوں کی رکشا اور آدھونک تاجکستان کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان دیا نصرت اللہ مخصوم کا نام اتہاس میں ایک بدھیمان نیتا دوردرشی راج نیتا اور سوتنترتا کے سنگھرش کرتا کے روپ میں سوارن اکشروں میں لکھا گیا ہے ان کا جیون اور کریا دیش بھکتی ساہس اور راشٹر سیوا کے شریشت ادھارن ہے نصرت اللہ مخصوم کا جنم ورش 1881 میں قروتگین کھیتر کے چشمہ قوزی گاؤں میں ہوا تھا جو آج رش ضلع کا حصہ ہے ان کا جنم ایک غریب کسان پریوار میں ہوا ان کا بچپن اتیانت کٹھن پرستھتیوں میں بیتا اس سمے ادھیکانش لوگ غریبی اور کٹھنائیوں میں جیون بتاتے تھے تتھا غریب پریواروں کے بچوں کے لیے شکشا پراپت کرنا بہت کٹھن تھا ان سبھی کٹھنائیوں کے باوجود نصرت اللہ بچپن سے ہی محنتی تھے اور اپنے پریوار کی سہایتا کے لیے کاریا کرتے تھے انہوں نے کچھ ورشوں تک پرمپرک ودیالے میں شکشا پراپت کی اور پرارمبھک گیان حاصل کیا یدپی انہیں اچھ شکشا پراپت کرنے کا اوسر نہیں ملا پھر بھی وہ اتیانت بدھیمان گیان پری اور دوردرشی تھے یوواوستھا سے ہی وہ نیائے جنتا کے ادھیکار اور سماج کے بھلائی جیسے وشیوں میں گہری روچی رکھتے تھے جیوکا کمانے کے لیے وہ مدھیہ ایشیا کے وبھن شہروں وشیش روپ سے کوکان اور فرغانہ گئے وہاں انہوں نے مزدور اور حمال کے روپ میں کاریا کیا تتھا عام لوگوں کے کٹھن جیوان کو نکات سے دیکھا اسی شریمکا جیوان نے ان کے وچاروں کو مضبوط کیا اور ان میں دیش بھکتی تتھا نیا پریتا کی بھاونا کو اور ادھک پربل بنایا بیسویں شتابدی کے پرارمبھ میں روس

پیارے سننے والوں، یہ تھی ریڈیو آواز تاجک ہندی بہا کے پرسارن جو ہم نے آپ کے لیے پرستوت کیا۔ ایک گھنٹے کے دوران آپ کے ساتھ ہے میز پروگرام کی جیتی رامجہ اور پروڈیوسر ابو منصور اسماعیل۔ آپ عربی بہا کے کاریہ کرام پرسارت ہو رہے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ رہیے۔

تاجکستان اور وش کی متوپورا گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھیکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں. اس گھنٹے کی مکھیا خبریں. تاجکستان کے راجدوت نے سعودی عرب کے اوپا ودیش منتری سے ملاقات کی. संयुक्त राष्ट्र संगठन के भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन के कार्यवाही की समीक्षा से संबंधित 16वीं बैठक में तजिकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहा है. तजिकिस्तान को यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्र में व्यापार क्षेत्र के सुधारों में अग्रणी 3 देशों में शामिल किया गया. ये और दूसरी खबरें हमारे इस घंटे में. ریاض میں تاجکستان کے صدارن اور پورنادھیکاری راجدوت اکرام کریمی نے سعودی عرب کے ودیش منترالے میں پروتوکول معاملوں کے اوپا منتری عبدالمجید اس سماری کے بیچ ایک بیٹھک آیوجت کی. تاجکستان کے دوتاواز دوارا دی گئی جانکاری کے انوسار اس ملاقات میں دونوں پکشوں کے بیچ آپسی ہت کے وبھن مدعوں پر وستار سے چرچا کی گئی. چالو سال کے 18 مئی کو وینا میں سنیوک راشا سنگتھان کے بشتراچار ویروتھی کنویکشن کے کاریمین سے سمبندی 16 سمیکشا بیٹھا کی شروعات ہوئی. اس بیٹھا میں تاجکستان کا پرتنیمانڈال جس کا نیتری تاجکستان کے راجیہ وتی نیانتران اور بشتراچار نیرودھاک ایجنسی کے اوپا ندیشک فیروز کمولزودہ کر رہے ہیں بھاگ لے رہا ہے. تاجکستان کے آسٹریلیا ستھی دوتاواس کے انوسار یہ بیٹھا 22 مئی تک جاری رہے گی. اس کاریکرم میں فیروز کمولزودہ نے تاجکستان کا دشت کون پرستوت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیش سنیوک راشٹر بشتراچار ویروتھی کنویکشن کے پراودھانوں کے پربھاوی کاریاویان پر درشتا کو مضبوط کرنے بشتراچار کے کارکوں کی روکا تھام تتھا اس کھیتر میں انتراشی سہیوگ کے وکاس کے لیے پرتیبدھا ہے. آرتھک سہیوگ اور وکاس سنگھان نے اپنے 2025 کے نوینتم پرکاشن میں گھوشنا کی ہے کہ ویاپار کے انوکول واتاورن میں سدھار ہیتو کیے گئے ٹھوس اپایوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تاجکستان کو یوروپ اور مدھیہ ایشیا کھیتر میں سن 2022-2024 کی اوھی کے دوران ویاپار سدھار میں اگرنی 3 دیشوں میں شامل کیا گیا ہے. اس بارے میں تاجکستان گنرجا کے آرتھک وکاس اور ویاپار منترالے نے جانکاری دی ہے. آرتھک سہیوگ اور وکاس سنگھان کے انوسار اس کھیتر میں تاجکستان کو اگرنی سدھارک دیشوں میں شامل کیا جانا سرکار دوارا لاگو کیے گئے ان اپایوں کا پرینام ہے جن میں ڈیجیٹل پاردرشتا کا وستار ویاپار پرکریاؤں میں کاغذی بتھاؤں میں کمی کھیتری آواز سنرچنا میں جراو میں سدھار تتھا ویشویک مانکوں کے انوروپتا اور ستھرتا شامل ہے. وشیش روپ سے ڈیجیٹل پردرشتا کے کھیتر میں آرتھک سہیوگ اور وکاس سنگھان نے تاجکستان ویاپار پورٹال کی جانکاری کو 2022 کی تلنا میں الیکھنی روپ سے بہتر بتایا ہے اور اسے نریاتکوں کے لیے نیامون اور قانونی پراودھانوں کو سمجھنے ایوان ان کا پالن کرنے ہیتو ایک مہتوپورن اپکرن مانا ہے. عبدالرحمن عبدالرحمنزودہ نے کہا ہے کہ تاجکستان کے راشٹرپتی ماماہیم امالی رامو کے دوردرشی اور بدھیمان نیتی کے پرینام سوروپ حال کے ورشوں میں دیش کا ودیشی ویاپار 128 دیشوں کے ساتھ وستریت ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی الیکھ کیا کہ تاجکستان دوارا ویاپار کے انوکول واتاورن کے کھیتر میں کیے گئے سدھاروں کو انتراشٹری استر پر پرتشٹھی سنگھانوں دوارا اچ مولیاں پراپت ہوا ہے جن میں آرتھک سہیوگ اور وکاس سنگھان بھی شامل ہے. سنیوک راشا مہا سبھا میں تاجکستان بحرین اور لیبیا کے استھائی مشنوں کے پہل پر تتھا آنیا پرتنیدھی منڈلوں کے سہیوگ سے وش فٹ بال دیواس منایا گیا ہے. اس بارے میں تاجکستان کے سنیوک راشٹر میں استھائی مشن نے جانکاری دی. سماروہ کے ادگاتن اوسر پر جونبیک حکمت تاجکستان کے استھائی پرتنیدھی نے کھیل کے ایکیکرت کرنے والی شکتی اور پرستاو سنیوک راشا مہا سبھا پرستاو 78281 کے
ویشویق ماہات پر پرکاش ڈالا، جس میں سن 2024 میں تاجکستان، بحرین اور لیبیا کی پہل پر سرو سمتی سے اپنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرستاو کیول کھیل کا اتسو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی سجھا بھاشا ہے جس سے ہر راشٹر شانتی وکاس تھا مہیلاؤں اور لڑکیوں کے شاکتی کران کے لیے اپیوگ کر سکتا ہے۔ فٹ بال سیماؤں پہچان اور راجنیتی بھیدوں سے پڑے جا کر لوگوں کو جوڑتا ہے۔ ساتھ ہی تاجکستانی راشٹری استر پر فٹ بال کے وکاس کے پرتی اپنی پرتی بد دھتا دہرائی۔ یہ الیکھ کیا گیا کہ دیش میں جہان ادھیکار آبادی یووا ہے، فٹ بال سماجک ایکتا کو مضبوط کرنے اور نئے اوسار پیدا کرنے کے لیے ایک رنانیتک نویش بن گیا ہے۔ رستمی امامالی کے نیترتو میں جماعت ایشیا فٹ بال سنگ اور تاجکستان فٹ بال سنگ کے پرمکھ بھی ہے۔ دیش میں 500 سے ادھک آدھونک فٹ بال میدان بنائے گئے ہیں۔ مہیلا ٹیموں کا گٹھان کیا گیا ہے، یووا ریفری پرشکشن کارکرموں کا وستار ہوا ہے اور فٹ بال سنستھانوں کا پر نرمان کیا گیا ہے تاکہ سبھی بچوں کے لیے سمان اوسار سنشچت ہو سکیں۔ تاجکستان نے ایک بار پھر اس پرتی بدھتا کی پشتی کی ہے جس کے تحت پرستاو 78281 کے مولیوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور فٹ بال کو دنیا بھر میں ایکتا اور وکاس کے سادھان کے روپ میں پروتساہت کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی الیکھنی ہے کہ رستمی امامالی کے پہل اور سنیوک راشا مہا سبھا کے 7 مئی 2024 کے پرستاو کے آدھار پر ہر وش 25 مئی کو وشو فٹ بال دیواس کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ انتراشٹری مہیلا ایوان جل مانچ 2026 25 مئی کو آیوجت کیا جائے گا، جو چوتھا اچ استریہ انتراشٹری سمیلن کے سہایا کارکرموں کے انترگت ہوگا۔ یہ سمیلن 25 سے 28 مئی تک جل کے ستت وکاس ہیتو انتراشٹری دشا کے تحت آیوجت کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں تاجکستان سرکار کے مہیلا ایوان پریوار معاملوں کی سمیتی نے جانکاری دی ہے۔ اس فورم کا مکھیہ ادیشیا جل کھیتر میں آسمان تاؤں کو دور کرنے کے لیے ایک اچ استریہ انتراشٹری منچ کا نرمان کرنا، نئی نرمان پرکریاؤں میں مہیلاؤں کی بھاگیداری کو مضبوط کرنا تتھا جل کھیتر میں وت پوشن اور نواچاروں کے کاریاویان میں ان کی بھومکا کو سدھر کرنا ہے۔ کاریکرم میں 3 پینل سطر شامل ہوں گے، جن میں مہیلاؤں کے ادیمتا کے لیے لکشت وتی تنتروں کی استھاپنا تتھا کرتریم بدھیمتا سہت ڈیجیٹل تکنیکوں کے اپیوگ پر چرچا کی جائے گی تاکہ مہیلاؤں کی وشیشت آوشیکتاؤں کو بہتر ڈھنگ سے پورا کیا جا سکے۔ پرتیبھاگی لنکنگ سمانتا کو راشٹری جل رنانیتیوں میں شامل کرنے، سبھی استروں پر جل سنسادھان پربندھن تنتروں کو مضبوط کرنے، کھیتری اور انتراشٹری سہیوگ بڑھانے تتھا ہم ندوں کی سرکشا اور سیما پار سہیوگ پر بھی وچار ومرش کریں گے۔ یہ بھی الیکھنی ہے کہ دوشمبے میں 25 سے 28 مئی کے بیچ جل کے ستت وکاس ہیتو انتراشٹری دشا پر چوتھا اچ استریہ انتراشٹری سمیلن آیوجت کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2018 سے اب تک سنیوک راشا کے سہیوگ سے دوشمبے میں 3 اچ استریہ انتراشٹری سمیلن آیوجت کیے جا چکے ہیں، جنہیں دوشمبے جل پرکریا کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ یہ پہل جل سنسادھان، سوچھتا اور جلوایو پریورتن سے جڑے مدعوں پر انتراشٹری سہیوگ کے لیے ایک مہتوپورن منچ بن چکی ہے۔ اچ استری منتری استری بیٹھاک اور وش شہری وکاس منچ 17-18 مئی کو باکو میں آیوجت کیا گیا تھا، جس میں تاجکستان کا پرتنی مندال نے بھی بھاگ لیا۔ آذربائیجان میں ستھی تاجکستان کے دوتاواس کے انوسار اس پرتنی مندال کا نیتریت نظوم یوسفی نے کیا، جو تاجکستان سرکار کے ادھین وستوکلا اور نرمان سمیتی کے ادھیاش۔ اس منچ پر ستت شہری وکاس سے جڑے مہتوپورن مدعوں، شہری اوسنرچنا کے سدھار، نگر نیوجان میں آدھونک دشتکونوں کے اپیوگ تتھا ستت شہری کران کے کھیتر میں انتراشی سہیوگ کے وستار پر وسترت وچار ومرش کیا گیا۔ فورم کے دوران تاجی پرتنیدھیوں نے وشے گات کارکرموں، پینال چرچاؤں اور شہری وکاس سے سمبندھی دوپکشی بیٹھکوں میں بھی بھاگ لیا ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

0: وطن، پاره دیگر منم از این بدن. ما با تو چون یک دل و یک تن شویم، کامل و یک پاره می گردد وطن.
1: نمسته پیاری سونی والو، یا دلانایی که اب سوری ریدیو آواز تاجیک اور اب ہی ہم نے تای کیا کہ آپ کو تاجکستان کے ایک مہان ہیرو نصرت اللہ مخصوم کے جیون کے بارے میں پرستاو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. نصرت اللہ مخصوم تاجک رش کے مہان اور سامانیت ویکتیوں میں سے ایک تھے. وہ ان مہان نیتاؤں میں شامل تھے جنہوں نے تاجک رجا کی ستھاپنا، رشی ہتوں کی رکشا اور آدھونک تاجکستان کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان دیا. نصرت اللہ مخصوم کا نام اتہاس میں ایک بدھیمان نیتا، دوردرشی راج نیتا اور سوتنترتا کے سنگھرش کرتا کے روپ میں سوارن اکشروں میں لکھا گیا ہے. ان کا جیوان اور کاریا دیش بھکتی، ساہس اور راشٹر سیوا کے شریشت ادھارن ہے. نصرت اللہ مخصوم کا جنم ورش 1881 میں قروتگین کھیتر کے چشمہ قوزی گاؤں میں ہوا تھا، جو آج رش ضلع کا حصہ ہے. ان کا جنم ایک غریب کسان پریوار میں ہوا. ان کا بچپن اتیانت کٹھن پرستھتیوں میں بیتا. اس سمے ادھکانش لوگ غریبی اور کٹھنائیوں میں جیوان بتاتے تھے، تتھا غریب پریواروں کے بچوں کے لیے شکشا پراپت کرنا بہت کٹھن تھا. ان سبھی کٹھنائیوں کے باوجود نصرت اللہ بچپن سے ہی محنتی تھے اور اپنے پریوار کی سہایتا کے لیے کاریہ کرتے تھے. انہوں نے کچھ ورشوں تک پرمپرک ودیالے میں شکشا پراپت کی اور پرارمبھک گیان حاصل کیا. یدپی انہیں اچھ شکشا پراپت کرنے کا اوسر نہیں ملا، پھر بھی وہ اتیانت بدھیمان، گیان پری اور دوردرشی تھے. یوواوستھا سے ہی وہ نیائے، جنتا کے ادھیکار اور سماج کے بھلائی جیسے وشیوں میں گہری روچی رکھتے تھے. جیوکا کمانے کے لیے وہ مادھیہ ایشیا کے وبھن شہروں، وشیش روپ سے کوکان اور فرغانہ گئے. وہاں انہوں نے مزدور اور حمال کے روپ میں کاریا کیا، تتھا عام لوگوں کے کٹھن جیوان کو نکات سے دیکھا. اسی شری مکا جیوان نے ان کے وچاروں کو مضبوط کیا اور ان میں دیش بھکتی تتھا نیا پریتا کی بھاونا کو اور ادھک پربل بنایا. بیسویں شتابدی کے پرارمبھ میں روس اور مادھیہ ایشیا میں راجنیتک اور کرانتیکاری آندولنوں کا پربھاؤ بڑھ رہا تھا. سن 1905-1907 کی کرانتی نے نصرت اللہ مخصوم کے وچاروں اور دشٹکوں پر گہرا پربھاؤ ڈالا. وہ دھیرے دھیرے راجنیتک گتیویدھیوں سے جڑ گئے اور ساماجک آندولنوں میں بھاگ لینے لگے. ان کا سپنا تھا کہ جنتا سمنجانک جیوان جیے اور آتیہ چار تتھا انیان سے مکت ہو. 1917 کے اکتوبر کرانتی کے بعد کھیتر کے راجنیتی ستھتی بدل گئی اور نصرت اللہ مخصوم کو سرکاری کاریا میں شامل کیا گیا. انہوں نے وبھن پرشاسنک پدوں پر کاریا کیا اور ایک ذمہ دار، نیا پری تتھا کشل سنگھان کے روپ میں پرسدھ پراپت کی. انہوں نے غرم کرانتیکاری سمیتی کا ادھیاش نیو کیا گیا، جہاں انہوں نے ویوستھا استھاپت کرنے، جنتا کی جیون ستھتیوں کو بہتر بنانے اور سماج کی وکاس کے لیے پریاس کیے. نصرت اللہ مخصوم کی سب سے بڑی ایتہاسک سیواؤں میں تاجک رجا کی ستھاپنا کے لیے ان کا سنگھار شامل ہے. سن 1920 کے دشک میں مدھیہ ایشیا میں راشٹری کھیتری وبھاجن کا پراشان سامنے آیا. اس سمے کچھ راجنیتا تاجک رش کے استھتو کو ہی نکارتے تھے اور تاجکوں کو ایک سوتنتر رش کے روپ میں مانیتا نہیں دینا چاہتے تھے. نصرت اللہ مخصوم نے ساہس اور درڑھتا کے ساتھ تاجک جنتا کے ادھیکاروں اور ہتوں کی رکشا کی. انہوں نے سدھ کیا کہ تاجک رش کا پرچین اتہاس سمردھ سنسکرتی اور پرچین بھاشا ہے، تتھا وہ اپنی سوتنترتا رجا کے ادھیکاری کی. ان کے تتھا آنیہ دیش بھاگ نیتاؤں کے پریاسوں سے ورش

0: تاجکستان اورویشکی گتناون کا ویشلیشان اور سمیکشا نائب بہو راجنیتک پرکریاون پر ویشیشگیا چرچا اور راجنیتک بحث کو
1: ریڈیو آوازی تاجک ہندیانو بہا کے 105.5 FM سے سن سکتے ہیں.

پیاری سننے والو یہ تھی ریڈیو آواز تاجک ہندی بہا کے پرسارن جو ہم نے آپ کے لیے پرستوت کیا ایک گھنٹے کے دوران آپ کے ساتھ ہے میں اس پروگرام کی جیتی رامجا اور پروڈیوسر ابو منصور اسماعیل اب عربی بہا کے کاریہ کرم پرسارت ہو رہے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ رہے